neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

0: Dobro jutro, ponedjeljak je 12. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je dodatne provjere izbornog materijala sa 17 biračkih mjesta nakon općih izbora. Za 4 biračka mjesta određeno je ponovno ručno branje glasova, dok će se na još 13 provjeriti sadržaj vreća s izbornim materijalom. Provjere obuhvataju i biračka mjesta u Vogošću, Ilijašu, Banjoj Luci i Mostaru. Postupak je započeo jučer u glavnom centru za brojanje u Sarajevskoj Zetri. U Bosni i Hercegovini tokom prvih 9 mjeseci ove godine registrovano je oko 10.000 novih putničkih i lakih privrednih vozila. Istovremeno prvi put je registrovano više od 62.000 polovnih vozila koja i dalje dominiraju domaćim tržištem. Samo u septembru registrovano je 1055 novih vozila. Podaci pokazuju i promjene u navikama kupaca. Hibridni automobili sve su popularniji, a u septembru su po broju registracija prestigli dizelaše. U Sarajevu danas zvanično počinje sezona grijanja za korisnike kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Prema najavi preduzeća, sistem grijanja radit će od 6 do 22 sata uz prilagođavanje vanjskim temperaturama i vremenskim uslovima. Iz Toplana navode da su obavljene pripreme za početak sezone, a građanima preporučuju da provjere radijatore i prijave eventualne probleme s isporukom toplotne energije. Građani Bosne i Hercegovine dobit će mogućnost da zabrane neželjene marketinške pozive i SMS poruke putem registra Ne zovi. Regulatorna agencija za komunikacije donijela je odluku o uspostavljanju ovog registra, čiji je cilj zaštita korisnika telefonskih usluga od neželjenog oglašavanja. Upisom u registar građani će moći izraziti da ne želi primati promotivne pozive i poruke. O početku primjene i načinu prijave očekuju se dodatne informacije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Danas u Bosni i Hercegovini novo naoblačenje koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni donijeti slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 3 do 8, na jugu zemlje i do 14 stepeni. U Sarajevu danas pretežno oblačno uz jutarnju temperaturu oko 5 i dnevno oko 13 stepeni. Sutra se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, a u većem dijelu Hercegovine sunčano.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Nakon vikend padavina, vozačima se preporučuje oprez zbog mogućih vlažnih saobraćajnica, odrona i jutarnje magle u kotlinama i uz riječne tokove. Na autoputu A1, putni pravac Sarajevo zapad Lepenica, zbog radova saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno jednom stranom autoputa. Na prilazima Sarajevo očekuje se pojačana frekvencija vozila zbog početka radne sedmice. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put!

0: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL+. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36

0: 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: priče. Bez priče. Hitovi na Hit FM.
1: Dobro jutro, ovog ponedjeljka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanje na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini novo na oblačenje koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni donijeti slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 3 do 8, na jugu zemlje i do 14 stepeni. U Sarajevu danas pretežno oblačno uz jutarnju temperaturu oko 5 i dnevno oko 13 stepeni. Sutra se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, a u većem dijelu Hercegovine sunčano. Nakon vikend padavina vozačima se preporučuje oprez zbog mogućih vlažnih saobraćajnica, odrona i jutarnje magle u kotlinama i uz riječne tokove. Na autoputu A1, putni pravac Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno jednom stranom autoputa. Na prilazima Sarajevo očekuje se pojačana frekvencija vozila zbog početka radne sedmice. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put!

0: ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC. Ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
6: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta, uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
4: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
7: To je to hit.
8: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Ovo je hit tvog jutra. Hit FM.
1: Za kocku sam svoje cipele kod osjeka, zadnji komad odjeće pa na vlak.

Dobro jutro, ponedjeljak je 12. oktobar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je dodatne provjere izbornog materijala sa 17 biračkih mjesta nakon općih izbora. Za 4 biračka mjesta određeno je ponovno ručno brojanje glasova, dok će se na još 13 provjeriti sadržaj vreća s izbornim materijalom. Provjere obuhvataju

0: 22 sata uz prilagođavanje vanjskim temperaturama i vremenskim uslovima. Isto plana navode da su obavljene pripreme za početak sezone, a građanima preporučuju da provjere radijatore i prijave eventualne probleme s isporukom toplotne energije. Građani Bosne i Hercegovine dobit će mogućnost da zabrani neželjene marketinške pozive i SMS poruke putem registra Ne zovi. Regulatorna agencija za komunikacije donijela je odluku o uspostavljanju ovog registra čiji je cilj zaštita korisnika telefonskih usluga od neželjenog oglašavanja. Upisom u registar građani će moći izraziti da ne žele primati promotivne pozive i poruke. O početku primjene i načinu prijave očekuju se dodatne informacije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Danas u Bosni i Hercegovini novo naoblačenje koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni donijeti slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 3 do 8, na jugu zemlje i do 14 stepeni. U Sarajevu danas pretežno oblačno uz jutarnju temperaturu oko 5 i dnevno oko 13 stepeni. Sutra se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, a u većem dijelu Hercegovine sunčano.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Nakon vikend padavina vozačima se preporučuje oprez zbog mogućih vlažnih saobraćajnica, odrona i jutarnje magle u kotlinama i uz riječne tokove. Na autoputu A1, putni pravac Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno jednom stranom autoputa. Na prilazima Sarajevo očekuje se pojačana frekvencija vozila zbog početka radne sedmice. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put!
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro Sarajevo, 7 sati, ponedjeljak je 12. dan mjeseca oktobra ove 2026. godine. Evo nakon vikenda i laganog odmora, evo nas u još jednom prvom sedmičnom izdanju jutarnjeg programa. Dobro jutro Sarajevo.
6: Dobro jutro Emire i tebi i svim našim slušateljima ovog ponedjeljka. Nadam se da ste se naspavali, da ste dobro, da ste raspoloženi, da se tokom vikenda, ne daj Bože, slučajno niste prehladili. S obzirom da je sezona gripa, viroza, treba se čuvati posebno u ovim prostorima gdje boravi puno ljudi, poput recimo tržnih centara, javnog prijevoza. Istina, u petak sam imao prijedlog da u javnom prijevozu pokušate naći ljubav svog života, ali možda da ipak budete na jednoj maloj distanci, bar dok ne prođe ova sezona viroza.
5: 100% si u pravu za taj kašalj, kihanje, kad se ostalo. Dakle, bježite od ljudi, šta da vam kažem, čuvajte se, dobro jutro.
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, 19:30, pravo vrijeme za jedan dobar mini koncert. Odavno nešto Andrej predložio nisi, a da je dobro.
4: Pa evo, imam onda jedan prijedlog, s obzirom da do kraja ove 2026. godine imamo još 80 dana, dakle manje od 2 mjeseca, danas je koji 12. oktobar, pa predlažem da slušamo nekog od pjevača, odnosno grupa, koji će nas zabavljati oko nove godine tu u Sarajevu. Dakle, prijedlozi su Tijana Dapčević, grupa Valentino, Neno Belan, Divlje Jagode i Toni Cetinski. Eto, Andrej, mislim, realno svega tu ima.
3: E, kad si već kod Tonije Cetinskog, moram ti ispričati jednu stvarno interesantnu, istinitu priču. Ne znam da li znaš, ali da Toni Cetinski zube popravlja na nekih 100 metara od nas. Hajde, pogodi gdje.
4: Na 100 metara od nas? Pa ne znam realno gdje

Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer u stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i s nama.

0: U Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
2: Ovaj?
0: Da.
2: I ovaj?
0: Da.
2: A ovaj?
0: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Slađo, da te pitam.
4: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
3: Da, ali kako?
4: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kodiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
3: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
4: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
6: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
5: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
6: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
5: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkri novu jesenju kolekciju.
7: To je to hit FM radio Sarajevo.
8: To je to.
9: To je to.
8: Samo hitovi
9: 104.

Dobro jutro, ponedjeljak je 12. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je dodatne provjere izbornog materijala sa 17 biračkih mjesta nakon općih izbora. Za 4 biračka mjesta određeno je ponovno ručno brojanje glasova, dok će se na još 13 provjeriti sadržaj vreća s izbornim materijalom. Provjere obuhvataju i biračka mjesta u Vogošću, Ilijašu, Banjoj Luci i Mostaru. Postupak je započeo jučer u glavnom centru za brojanje u Sarajevskoj Zetri. U Bosni i Hercegovini tokom prvih 9 mjeseci ove godine registrovano je oko 10.000 novih putničkih i lakih privrednih vozila. Istovremeno prvi put je registrovano više od 62.000 polovnih vozila koja i dalje dominiraju domaćim tržištem. Samo u septembru registrovano je 1055 novih vozila. Podaci pokazuju i promjene u navikama kupaca. Hibridni automobili sve su popularniji, a u septembru su po broju registracija prestigli dizelaše. U Sarajevu danas zvanično počinje sezona grijanja za korisnike kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Prema najavi preduzeća, sistem grijanja radit će od 6 do 22 sata uz prilagođavanje vanjskim temperaturama i vremenskim uslovima. Iz Toplana navode da su obavljene pripreme za početak sezone, a građanima preporučuju da provjere radijatore i prijave eventualne probleme s isporukom toplotne energije. Građani Bosne i Hercegovine dobit će mogućnost da zabrane neželjene marketinške pozive i SMS poruke putem registrane zovi. Regulatorna agencija za komunikacije donijela odluku o uspostavljanju ovog

0: registra čiji je cilj zaštita korisnika telefonskih usluga od neželjenog oglašavanja. Upisom u registar građani će moći izraziti da ne žele primati promotivne pozive i poruke. O početku primjene i načinu prijave očekuju se dodatne informacije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Danas u Bosni i Hercegovini novo naoblačenje koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni donijeti slabu kišu.

0: stepeni. Sutra se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, a u većem dijelu Hercegovine sunčano.
1: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Nakon vikend padavina vozačima se preporučuje oprez zbog mogućih vlažnih saobraćajnica od rovna i jutarnje magle u kotlinama i uz riječne tokove. Na autoputu A1, putni pravac Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno jednom stranom autoputa. Na prilazima Sarajevo očekuje se pojačana frekvencija vozila zbog početka radne sedmice. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put!
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam prošlo, idemo u drugi sat našeg današnjeg druženja i danas super nagrade. Joj, šta imamo da... U stvari mi svaki put pronađemo način da nekome uljepšamo dan. Pa jednom slušatelju jednom, ali mislim da sve ono što mi poklanjamo je stvarno od srca. Imamo jednu super, super stvar danas i mislim da će pogotovo ženama da godi. Dobro jutro.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo,

0: Snajta. Film Tony. Priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo. Kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner. Zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta. Možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu uz dame. Jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Slađo, da te pitam.
5: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
4: Da, ali kako?
5: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
4: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
5: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju.

0: druženje opet imamo posla Novi Andrej da to ćemo piča našim slušateljkama.
1: Da, dobro, sad smo štela.
0: Sad znamo, nema, ako treba kome ono vikendom.
1: Rođendani, vjenčanja, zabave, pomoć, korporativni za... event, samo recite.
0: E, kad smo kod rođendana, preporuka.
1: Aha.
0: Moj sin je slavio sad za vikend svoj 11. rođendan, mm-hmm. pa je to bio cirkus.
1: Da iskoristim priliku i da čestitke.
0: I slavio je tu, rekao, malo da promijenimo ove godine i ovaj kod nas Warzone na Skenderiji. Znaš kako je super?
1: Aha, ovi što se pucaju sa ovim...
0: Laser tak.
1: Laserskim puškama, ja.
0: Ma to je bilo... Pa što, to je rat uživo. Zabavno djece. U stvari i roditeljima, ono, meni bilo došlo.
1: Oni se ne mogu ništa povrijediti, sad to
0: ne,
1: nema nikako.
0: Pa to su laseri, to je ono, ima, stavi im nešto na glavu, neke imaš na glavi prijemnike, imaš te puške koje su u stvari replike.
1: Pravi.
0: Ali u stvari nije to sam doživljav, jer je cijeli taj dosadni ugođaj u stvari prilagođen djeci.
1: Aha.
0: I onda to, stvarno preporuka, ako ne znate, nemate ideju gdje. Ako još muška djeca u pitanju, mladi djevojčice su igrale, pravo da ti kažem.
1: Nije problem pucati, jel da?
0: Warzone, Skenderija, savršeni.
1: E pa evo, super, hvala ti na prijedlogu, kad čerka bude nešto starija, onda ćemo imati priliku, jel, da uživamo i u tome, a iskreno, pravo da ti kažem, ja ne sjećam se kad sam bio na nekom dječjem rođendanu, ne znam ni kako više to funkcioniše.
0: Mi u stvari ne znamo ni pohvaliti nekog ko radi dobro svoj posao.
1: Pa kad neko radi dobro, treba pohvaliti, jeste, stalno se to nešto izbjegava. Ono, ugrizemo se za jezik, da ne kažemo, iz nekog razloga, ne znam zašto, mislim, vjerovatno ono, smatrajući da radimo nekom reklamu, a šta, mislim, ako je nešto dobro, dobro je, treba pohvaliti, pa šta god je u pitanju, nebitno je, evo, je li u pitanju, ne znam, neki prostor za zabavu djece, ili je u pitanju prodavnica, ili je u pitanju bilo šta, nevažno je.
0: Poštovanje, nisam odavno izašla sa drugaricama na Ladies Night, pa bi bilo super ovaj put. Tenisa Zarina i Nermina nam pišu. Slušamo vas, dvojicu džentlmena, svaki dan na poslu vidi džentlmen.
1: Hvala na tome.
0: Da sam džentlmen. Super su vam teme, narodske. Dobro, lijepo i pismeno zvučite, pravo osvježenje.
1: Hvala lijepo na tim evo, vidiš, komentarima.
0: Pohvali nas. Enisa, sad ko nas je pokvario? Enisa, Zarina i Nermina. Ajde, nagrada za ove dvije stoje. Ako pogodiš, evo, naćemo negdje da ti dam. Enisa, Zarina ili... Ko je napisao poruku?
1: Pa ne znam, Enisa.
0: Imaš 33,3,3.
1: Enisa.
0: Nije.
1: Nije.

0: Dobro jutro, ponedjeljak je 12. oktobar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je dodatne provjere izbornog materijala sa 17 biračkih mjesta nakon općih izbora. Za 4 biračka mjesta određeno je ponovno ručno brojanje glasova, dok će se na još 13 provjeriti sadržaj vreća s izbornim materijalom. Provjere obuhvataju i biračka mjesta u Vogošću, Ilijašu, Banjoj Luci i Mostaru. Postupak je započeo jučer u glavnom centru za brojanje u Sarajevskoj Zetri. U Bosni i Hercegovini tokom prvih 9 mjeseci ove godine registrovano je oko 10.000 novih putničkih i lakih privrednih vozila. Istovremeno prvi put je registrovano više od 62.000 polovnih vozila koja i dalje dominiraju domaćim tržištem. Samo u septembru registrovano je 1055 novih vozila. Podaci pokazuju i promjene u navikama kupaca. Hibridni automobili sve su popularniji, a u septembru su po broju registracija prestigli dizelaše. U Sarajevu danas zvanično počinje sezona grijanja za korisnike kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Prema najavi preduzeća, sistem grijanja radit će od 6 do 22 sata uz prilagođavanje vanjskim temperaturama i vremenskim uslovima. Iz Toplana navode da su obavljene pripreme za početak sezone, a građanima preporučuju da provjere radijatore i prijave eventualne probleme s isporukom toplotne energije. Građani Bosne i Hercegovine dobit će mogućnost da zabrane neželjene marketinške pozive i SMS poruke putem registrane zovi. Regulatorna agencija za komunikacije donijela odluku o uspostavljanju ovog registra čiji je cilj zaštita korisnika telefonskih usluga od neželjenog oglašavanja. Upisom u registar građani će moći izraziti da ne želi primati promotivne pozive i poruke. O početku primjene i načinu prijave očekuju se dodatne informacije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Danas u Bosni i Hercegovini novo naoblačenje koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni donijeti slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 3 do 8, na jugu zemlje i do 14 stepeni. U Sarajevu danas pretežno oblačno uz jutarnju temperaturu oko 5 i dnevno oko 13 stepeni. Sutra se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, a u većem dijelu Hercegovine sunčano.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Nakon vikend padavina vozačima se preporučuje oprez zbog mogućih vlažnih saobraćajnica, odrona i jutarnje magle u kotlinama i uz riječne tokove. Na autoputu A1, putni pravac Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova saobraćaj preusmjeren dvosmjerno jednom stranom autoputa. Na prilazima Sarajevo očekuje se pojačana frekvencija vozila zbog početka radne sedmice. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.

0: Mogu samo misliti koliko on ovih po 200 ove može da uzme sebi.
1: Kaže, igra za 1700 i po 200 ove. Dakle, evo sve što smo imali, podijelili smo za danas. Imali još nešto? Nema.
0: Pa ne znam, evo još ako hoće, neko nije se javio za Gentleman's Night, bilo bi lijepo. Doduše, to nam je tek za 15-ak dana.
1: No prvo, idemo redom. Dakle, prvo za dame, ali dobro, evo ove amidžične i svastike i sve to.
0: Svi su se...
1: Napunili smo kino.
0: Nepotizam na dijelu.
1: Ali vidi, čovjek je stvarno bio iskren. To treba cijeniti.
0: Pa naravno, pa šta? Mogu je da kaže da su drugarice, prijateljice s posla, kolegice, ko bi provjeravao?
1: To ti je ono, kako se zove ona, Akine matere čovjeke.
0: Mene sad zanima šta će on raditi kad oni budu na Ladies Nightu. Gdje će Bađe, hoće li sve trojica zajedno da na neko druženje s djecom, sami, ko će čuvat djecu?
1: Da vidi onaj, šta da ti kažem za Bađe?
0: Ne znam, ima li kakva utakmica?
1: Nema. Mada ne znam, to je četvrtak.
0: Četvrtak, moglo bi biti nešto...

0: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo.

0: Gentleman's Night. Prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati. Dvorana 1. Cineplex Sarajevo. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
2: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
3: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
2: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
3: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
2: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
5: to je to, samo hitovi.

0: Jedan od traženih običanih pjesama jutros, s druge strane Jastuka, Bajega za vas, koje traži ovu pjesmu, slušateljka jutros, i to u 7:30. Dobro. Šta ćemo s ovom Janom? Dakle, ništa protiv žene, nego nije nam bio jasan tekst, međutim, evo, pronašli smo značenje i
1: vidi... Sad ima nekog smisla, jel?
0: Ja, hajde, daj tekst.
1: Pa hajde, hoćemo samo ovaj dio gdje se zapravo spominje ovo bara, bara, bar.
0: Ja, nije mi bilo jasno šta pjeva.
1: Kaže, bara, bara, ba, ista vatra, isti žar, ti, ja, uvijek par, uvijek bara, bar.
0: Aj, ponovi.
1: Bara, bara, ba,
0: bara, bar.
1: Ista vatra, isti žar, ti, ja, uvijek par, uvijek bara, bar.
0: Eto ga, što nije jasno. Dakle, dobro. Aj sad, prevedi. Dakle, ovo barabar je u stvari iz turskog preuzeto.
1: Tako je. Znači, uporedo, jedno pored drugog, zajedno, jednako ili ravno, odnosno u ovom kontekstu to bi označavalo neko stajanje rame uz rame, jedna osoba uz drugu osobu, dakle, da su na nekom, hajmo reći, istom nivou. Ali evo, recimo, riječ ta barabar meni je nepoznata bila. Iako smo pjevali svi, ja
0: dobra,
1: nije slušam ovu muziku, ali znam ovu pjesmu.
0: Nije, pazeno kako pjesma vozi, nije bilo to baš najjasnije kad se ovako

0: Deca tu je, to ima.
1: Da, ja sam mislio da je ovaj, ona zapravo pjevala o nekoj barabi. Pa eto, ona i on, pa on neka baraba, pa ima i neki bar, tu idu oni u neki bar, ona, on kao baraba i ona sa njim odoše u neki bar, to sam ja mislio. Ali evo zapravo pjesma iz koje ovo 2001. godine, prije 25 godina.
0: Evo, kažem, šalje slušatelj, ovaj, sliku ima u Saraju banana, je ovo stvarno fotografija, ovo je neki...
1: Rastu banane.
0: Da, u stvari evo ima, znam gdje ima banana. E sad, ako je to taj list, a mislim da jeste. Gdje u Sarajevu ima, gdje raste banana?
1: Ako me sjećanje dobro služi, čini mi se na Ciglanama, preko puta parka Kemal Monteno.
0: Kad voziš od...
1: Kad voziš, recimo, iz pravca pijace Ciglane, prema mosta, prema, ideš niz Alpašnu ulicu, prema Alpašnoj džami, prema Skenderiji.
0: Prije semafora s desne strane, je li tako?
1: Tako je. Odmah, dakle, neposredno nakon skretanja za, recimo, Poresku upravu Federacije Bosne i Hercegovine, ima onaj čošak, ondje zelena površina, i ako ja dobro znam šta je banana, onda tu ima banana.
0: Ili stvarno ima? Evo sad, ako ste gore na semaforu, bacite desno pogled, odmah tu, dakle, odmah pored ceste, u stvari.
1: Da. Na zelenoj površini samo je drvo, ako se dobro sjećam. Nema nikako ni cvijeće, ni grmlje, ništa.

0: Ne, narodnjaci, izvinjavam se.
1: Pa ne, to kafana narodnjaci, ono baš ono naroda muzika i to.
0: Ne, to ne obilazim, narodna nula bodova.
1: Dobro, pa gdje si bio, gdje ima muzika uživo u Sarajevu, gdje se može...
2: Pa eto i ta zabavna, jel?
0: Gdje je zabavna muzika?
1: Pa jako je, gdje ima da si...
2: Uživo.
0: Pa uživo, bo uživo ima ovdje u komšilu koji isto zna i Andrej po Čengić Vili ima čak.
1: Gdje ima na Čengić Vili?
0: Ima.
1: Gdje je?
0: Pa ima i ove novije kafane, ono, budi uživo muzika.
1: Hajde što mi ne izlazimo, ali vidim ja da i ti ne izlaziš baš. Pa nema druže na Čengić Vili nigdje.
0: Ima, onda ne...
2: Jedino nešto ako u zadnje vrijeme, ja, meni nije poznato.
0: A u zadnje vrijeme, o tom se radi.
1: Ma nema.
2: Ja mogu pričat za prije, ne znam, 7-8 godina, tad nije bilo, a sad možda ima,
0: pa, ne znam. Eto, čitavo ljeto je bilo.
1: Pa dobro, to ovo bašte, pa se muzika čuje, ali da ima negdje ono da...
0: Tu?
1: Nema, na Čengić Vili, inače Čengić Vila nikad nije bila poznata po izlacima.
0: Izvim, eto, ja živim ovdje čitav život i preko puta gledam u kafanu, ne znam kako se zove, a budi onaj...
1: Bude dobro muzika. Pravo.
0: Budi muzika uživo ovdje najveći kod Zeke.
1: Kod Zeke. Dobro, znaš li bar kako je Zeka, po čemu je Zeka dobio ime Zeka? Znaš li bar to?
0: Bio brz, jel?
1: Ne, ozbiljno, ali znaš kako je kafana Zeka, pa mislim, to je tako jednostavno pitanje.
0: Po futboleru Zeka.
1: Pa Zeka Turković, brate, kako to, pa da to nisi znao.
0: Ma ja, upravo to, ne, to znam, nego ja kontam, kako je Turković dobio ime Zeka.
1: A znaš li ti? Znaš li ti da njega još uvijek ono dole u Dalmaciji kad kažeš Zeka Turković, svi ustanu na noge, pogotovo igrači, ovi navijači Hajduka. Čuvena
0: Hajduk, Hajduk, ma da, oni upravo dole, tu.
1: Oni kažu da je Zeka Turković ono u top 3 stranca koja su igrali u Hajduka, oni kažu igrali u Hajduka, ovaj, među top 3 mora biti Zeka Turković.
0: To je ponos Čengić Vili, je tako slučaj.
1: Tako je. Ništa, imaš dvije karte za life coacha, važi.
0: Važi, super.
1: Eto ga, hvala ti puno.
0: Svako dobro, vidimo se.
1: Ćao. Moj Andrej.
2: Evo kad spominjemo ovaj kafe Zeka, vidim na Googlu da je prije evo godinu dana bilo neko kafansko veče u Zeki, tako da evo očito da se tu nešto dešava. A i kad spominjemo Hajduk, ovaj, kad bude ovaj Ladies Night u četvrtak 15. oktobra, bit će utakmica Hajduk Ajax, tako da zanimljivo.
1: Ovo je trenutna fotografija ove banane, skupili se ljudi, hoće da je sjeku, ili šta je ovo? Ovo je sad.
2: Nadam se da nije.
1: Ovo je sad.
2: Mislim, vidim da su ovaj ovi neki ljudi u ovim, kako se zove ovo, marker prslucima, ovi žuti, to mi se ne sviđa nikako.
1: Oni su valjda, neće valjda osjeći sad.
2: Pa ne znam, ja koliko znam da je to jedina banana u Sarajevu.
1: Ne damo bananu na
2: cibanama. Pa nemojte sjeći, ne, mislim, ako to stvarno neko, ne, nemojte.
1: A mi je sad spominjamo, vidiš ti to.
2: Jel moguće ovo?

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10.

0: Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Slađo, da te pitam.
4: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
3: Da, ali kako?
4: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
3: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
4: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
5: To je to hit FM radio Sarajevo.
6: To je to. Samo hitovi 104.

0: mislim
1: do proljeća ona se ona vrati. Imamo dosta dobrih predloga za Čengić Vilu što se tiče ovih izlazaka, vidiš ti mi nismo mi neki
0: nemamo
1: sa
0: pojma,
1: partijanarima, da. Ko kaže da nema dobrih izlazaka, La Boca, Hub, HS, Kafe, Zeka.
0: Pa ne znam, evo sad nešto razmišljam. Mislim, ja sam živio na Čengić Vili godinama, 7-8 godina sigurno, i dok sam ja živio tada je bio popularan Root 66 i bio je popularan Johnny. Root 66 više ne postoji, Johnny više ne postoji, tu su bile te svirke uživo i više ono kako se to zatvorilo, vjerovatno su onda ugostitelji iz ostatka kvarta nešto ono skontali neke varijante da prave tu muziku uživo.
1: Ajde da vidimo gdje se može izaći na Čengić Vili. Dobro jutro, možda slušatelj zna, u programu ste.
2: Dobro jutro, zna sigurno, ja sam odrastao u Vranci na Neboderu i pozim tu.
1: E, hajde nam reci kako se zvala najpopularnija...
2: 20 godina izlazim Varadero, to je ova kafana još uvijek koja je normalno ostala mimo ovih ostalih. A šta, kako se zvao?
1: Najpopularniji kafić nakon rata u, na Čengić Vili.
2: Nakon rata?
1: Mhm.
2: Zvao se Meli, tamo u stvari to je bilo upitnog karaktera, ali bio je Meli, bio je Zeka, a ovo ostalo ne znam koje, na kojoj čvili, da li je to možda na ovoj drugoj vamo preko puta.
1: Ne, brate, onaj red, kako se zvala ta kafana? U stvari kafić se zvao. I kafana. Velanini Neboder i...
0: U Velaninim Neboder, Adams.
2: Nije,
1: Velani Neboder, koji su Velani Neboder?
0: Velanini Neboder su ovo gdje Adams.
2: Velani Neboder su oni tamo na desnoj strani, prema otoci, znači prema ovoj staklove.
1: Nije, ovaj dole prema Malti, brate, prema Domu zdravlja.
2: To su onda Vrancini Neboder, jer sam ja odrastao kod apoteke Dine, eto ta četiri Nebodera.
1: E pa onda znaš kako se zvala, to je blizu, to je tu, kako se zvala taj kafić, čuveni?
2: Ja ne znam kako se zvao, Meli se jedina što je bila popularna ono poslje rata baš, SSH jedino, ne
1: SSH,
2: znam ovo.
1: Pa SSH, eto ga.
0: Pa i sad postoji koliko ja znam.
2: Sad vam je, pa ja vas zovem sad radi SSH, SSH više ne postoji.
1: A ne postoji?
2: Konobari, ne, to je nedavno preuređeno, sad ću vam reći. SSH, konobari koji su radili u SSH to posle rata su otvorili Varadero dole niže.
1: Dobro.
2: I ja tu izlazim već od kad sam i dijete pamtim. A SSH je sad preuređen, ne postoji kao izvorni, nego se zove SSH, pa bi to drži neko već koje drži, ne znam, da li onaj Chaplin ili ovako nešto.
1: Dobro.
2: I tu bude svirka u zadnje vrijeme, onaj, vidio sam da ono u tom pubu SSH na istom je mjestu gdje je SSH, ali sad je pub i tu bude neka svirka uživo. A ova La Boca, to ono ko voli džigericu i ove...
1: Džigericu. To je za nas, znači idemo, to nam reci, gdje je tačno to?
2: To je toliko, La Boca vam je znači ovako, prije SSH možda na 50 metara.
1: Aha, u istom nizu, a to je odmah pored apoteke u stvari, je li to taj dio? Jeste.
2: Jeste, je biker bar bio dole.
1: A kako se zvala kafana, ja mislim da je to 95. još rat bio u Sarajevu, gdje je sad pekara, ona na samom mostu Malta.
2: Na samom mostu Malta?
1: Da vidimo sad. Ja, koliko si imao godina 95. 6. 7. Kad je to bio?
2: Pa to sam, ja sam mlad, ja sam tad imao 8 godina.
1: 8 godina, ti s Andrejem se družio u parkiru.
0: Pa ja sam još mlađi.
2: Ove kafane, ovo tipa, ne znam, jel se sjećate vi možda kafane, gdje vetrenjača bila, pa dole niže, ja mislim da se to zvao kod Mehe, on je imao papagaje one.
1: Dobro.
2: One velike papagaje u kavezima i ono, to je bilo kultno, sad je naravno, to je davno srušeno radi ove, kad se pravio most prema Bosmalu, pa da poveže cijelu tu dionicu. Ja mislim da se zvalo kod Mehe, to treba pitat nekog ovako starijeg. A ta na Malti na koju vi mislite, to ne bi znao.
1: Pazi, sad je tu pekara, tu je pekara ona žuta, sad na samom mostu,
2: Ravena.
1: Da,
2: pekara,
1: a u tom prostoru je bio kafić, ono, klub. Da li znaš kako se zna?
2: To se ne sjećam.

0: slušao što govori, kaže, konobar iz SSH otvorili Varadero. Varadero drži Persa, sad on je smalte momak, koji je nekad radio SSH i Darko Vuković, moj drug, koji je odrasl tu na Čengić.
1: Uglavnom, Čengić Vila je ostala živa i ima mjesta da se može izaći, to je poenta priče.
0: Pa ima ovo sad što ti on govori za tu muziku, što govoriš ti uživo i to što ja znam. Taj Čaplin ima muziku uživo, taj Čaplin uopšte nije loš, ali nekad je vam, ne znam sad koliko znaš taj red sad na Čengić Vili. Prvi kafić ti je odozgo, taj izlog se zove, zvao se prije Bulevar, pa ti onda Varadero i tom izlogu zna muzika ti bit. Bilo je prošle godine kao kafansko veče, budu tamburaši, stavije se karirani stolnjaci, zavijese budu karirane i tako to.
1: Dobro, dakle, ono što želiš da kažeš da je taj dio Čengić Vili neka ostao da živi i da i dan danas ima neku svoju priču gdje se može fino povesti.
0: Ima, sad pa ima kafića, dole ne znam koliko ti sjećaš prije rata, znači ništa nije bilo dole na Čengić Vili, ništa, apsolutno, bio ti je bled bilo, to je ono, da kajem kafančura, bila je bilo u prvom neboderu, ti je bila onaj slastičarna Jadranka, ali neboder se zvala, ali do duše diskoteka ABC, ja se ne sjećam, to je nekad davno bilo, starije generacije pamtiti.
1: E, baš mi je drago da smo se evo sjetili svih tih nekih mjesta, ljudi koji se sjećaju tog vremena, vjerovatno sad i ono po glavi im se vrti neke situacije, neke priče, nešto što su doživjeli.
0: A ovaj momak isto što ti je rekao, to tamo preko puta vjetrenjači, to se kafana zvala Kod Sulje.
1: Kod su, a ne kod Mehe. Kod Sulje, a ne kod Mehe, on je rekao kod Mehe. Jesu li bili, ja se nešto ne sjećam tih papagaja i te priče.
0: A majmuna imao, bila, šta ti je prvi majmuna?
2: A to je tu bilo.
1: A to kod majmuna. To je, znači, to
2: je. Bio je tu i u Nahorevu je bio majmun, je li tako neki isto?
1: Ima i danas.
0: To je poslije.
1: Ima i danas
0: majmun. Pa ne znam, ima, ali sad, ali vamo to ti izvorno na Čengić Vili što je bilo. Mislim, izvorno, u ratu se SSH otvorio 93.
1: Tako je.
0: Pa onda trenuo.
1: O, kako je lijepih djevojaka izlazilo u to vrijeme po druže. Evo sad, Andrej se rodio 93. A ja pamtim, znaš kako je bilo?
0: Pa da ti je do SSH bio ti je no name, pa ti je bila, kako se zvala ova pizzerija, joj sad sam zaboravio, pa ti je bila ona kafana, kafi zapravo, nije ideja.
2: Ima dole i neki Mr. Bean, ako se ja dobro sjećam, samo ne znam koliko je to staro.
0: Sad ti je Mr. Bean, to ti je odmah do Varadera.
2: Da.
1: Eto, vidiš,
0: to je sad frišno otvoreno zadnjih 5-6 godina, možda tako da.
1: Ajoj, druže, hvala ti puno, evo mi smo probili termin, sjećat ću se tih lijepih vremena sa Čengić Vile, hvala ti puno na javljanju, evo probio si red, nije bilo strašno, dakle prvi put u životu se javljaš na radio i evo, pomogao si nam da vratimo uspomene, hvala ti na tome.
0: Hvala vama, sretno.
1: Prijatno, idemo dalje, evo je lijepo kad čovjek zna.
2: Da, pa evo kaže slušatelj da je odrastao zapravo na Čengić Vili u tom nekom vremenu kad je zapravo bilo aktuelno, kad su bili ti kafići aktuelni, mada iskreno evo kad sam ja živio na Čengić Vili moram ti priznati da su ljudi da izlaze u te kafiće koji se nalaze u recimo konkretno SSH, ne znam pa taj Rut koji je bio pa u međuvremenu se ugasio, ti su kafići naveče puni uključujući i taj parlament.
1: A ja ti pričam da je sreće kad se čovjek u ratu, stvarno u ratu otvoreno, to znaš koliko bude to ljudi, to je bilo.
2: Pa mogu samo misliti, mislim ono generalno u ratu, ljudi bili željni svega pa između ostalog i te socijalizacije i druženja.
1: A meni 17 godina.
2: Jao, nevjerovatno je zapravo ono kroz šta ste vi svi mladi ljudi morali prolaziti tim najboljim godinama kad ste trebali da se provodite, zaljubljujete, družite, ne znam nija, igrate lopte, nažalost morali ste bježati od metaka i granata.
1: U to vrijeme baš 94. peta na gdje su bili najozbiljniji ovi fudbalski turniri na otoci, druže.
2: Na otoci, škole, a tamo tuklo.
1: 8 dužan sa Zagreba, ovu pjesmu pjeva i sve Sandi Cenov i Elvis Stanić, ovo je super verzija kombinacija, tako da ćemo evo za Darke ispuniti ovu željicu za kraj. To je bilo sve za danas, sutra se ponovno razbuđujemo od 7.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo. Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, ali kako?
2: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
3: To je to hit FM radio Sarajevo.
4: To je to, to je to.
5: Samo hitovi
6: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Banjoj Luci danas će biti održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH koji će predvoditi predsjednici stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Sastanak je zakazan za podne, a glavna tema biće formiranje vlasti nakon općih izbora održanih 4. oktobra. Nakon sastanka planirana je konferencija za medije. Čović je prethodnih dana o formiranju vlasti razgovarao i sa predsjednicima SDP-a i SDA, Nerminom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem. Građani Slovenije na jučerašnjem referendumu podržali su prijedlog da pravo glasa na lokalnim izborima imaju samo državljani Slovenije i drugi članica Evropske unije. Za ograničavanje prava glasa državljanima zemalja izvan Evropske unije, među kojima su i državljani Bosne i Hercegovine, glasalo je 55,5% birača. Riječ je o savjetodavnom referendumu, čiji rezultati nisu pravno obavezujući, pa će o eventualnim izmjenama zakona odlučivati slovenski parlament. Izgradnja tunela Hranjen, koji bi trebao znatno skratiti putovanje između Sarajeva i Goražda, i dalje kasni. Od planiranih 5 km i 400 metara, do sada je iskopano oko 65% tunela, a utrošeno je više od 179 miliona maraka. Prema trenutnim procjenama, probijanje tunela ne očekuje se prije proljeća naredne godine. Za njegovo potpuno opremanje i izgradnju pristupnih cesta bit će potrebna dodatna sredstva i radovi. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži u pojedinim sarajevskim ulicama danas su najavljeni privremeni prekidi u snabdijevanju električnom energijom. Građanima se preporučuje da provjere raspored planiranih isključenja za svoje naselja i ulice. Informacije o terminima i lokacijama prekida dostupne su putem službenih kanala Elektroprivrede BiH. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana očekuje se novo naoblačenje koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni donijeti slabu kišu. U Sarajevu pretežno oblačno, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka oko 13 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na području Sarajeva i okolnih saobraćajnica vozi se po mjestimično vlažnim saobraćajnicama uz pojačanu frekvenciju vozila u gradskim zonama. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, naročito na prilazima gradu i dionicama na kojima se izvode radovi. Sretan put!

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Banjoj Luci danas će biti održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH koji će predvoditi predsjednici stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Sastanak je zakazan za podne, a glavna tema biće formiranje vlasti nakon općih izbora održanih 4. oktobra. Nakon sastanka planirana je konferencija za medije. Čović je prethodnih dana o formiranju vlasti razgovarao i sa predsjednicima SDP-a i SDA, Nerminom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem. Građani Slovenije na jučerašnjem referendumu podržali su prijedlog da pravo glasa na lokalnim izborima imaju samo državljani Slovenije i drugi članice

Evropske unije za ograničavanje prava glasa državljanima zemalja izvan Evropske unije, među kojima su i državljani Bosne i Hercegovine, glasalo je 55,5% birača. Riječ je o savjetodavnom referendumu, čiji rezultati nisu pravno obavezujući, pa će o eventualnim izmjenama zakona odlučivati slovenski parlament. Izgradnja tunela Hranjen, koji bi trebao znatno skratiti putovanje između Sarajeva i Goražda, i dalje kasni. Od planiranih 5 km i 400 metara, do sada je iskopano oko 65% tunela, a utrošeno je više od 179 miliona maraka. Prema trenutnim procjenama, probijanje tunela ne očekuje se prije proljeća naredne godine. Za njegovo potpuno opremanje i izgradnju pristupnih cesta bit će potrebna dodatna sredstva i radovi. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži u pojedinim sarajevskim ulicama danas su najavljeni privremeni prekidi u snabdijevanju električnom energijom. Građanima se preporučuje da provjere raspored planiranih isključenja za svoje naselja i ulice. Informacije o terminima i lokacijama prekida dostupne su putem službenih kanala Elektroprivrede BiH. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana očekuje se novo naoblačenje koje će od sredine dana prema večernjim satima u Bosni donijeti slabu kišu. U Sarajevu pretežno oblačno, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka oko 13 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na području Sarajeva i okolnih saobraćajnica vozi se po mjestimično vlažnim saobraćajnicama uz pojačanu frekvenciju vozila u gradskim zonama. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, naročito na prilazima gradu i dionicama na kojima se izvode radovi. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Ponedjeljak na Hit FM-u, 12. je oktobar, vijesti i aktuelnosti u 12. su iza nas. Hvala Andre i mi sad otvaramo prvi zajednički sat. Dalje ćemo uz muziku, zanimljivosti, lagane teme. Ostanite uz Hit FM.
3: Pa da će

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7,

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: 12. oktobar, ponedjeljak je, sezona je prehlade i gripe, pa čuvajte glas, čuvajte grlo, čuvajte se prehlade. I evo, ponedjeljak obično počinje radno i užurbano, možda biste ga mogli završiti uz malo pozorišne čarolije, onako da malo odmorite. E pa u Narodnom pozorištu Sarajevo večeras na programu je predstava Sarajevski trgovac,

0: početkom u 19.30, a ono što je zanimljivo jeste da je tekst napisan posebno za Narodno pozorište Sarajevo, a kroz priču koja povezuje jednu knjigu i jedan grad otvara vrata u prošlost Sarajeva. Predstava spaja historijske događaje, različite ljudske sudbine i priču o tome kako se u Sarajevu razvijao pozorišni život. Dakle, ako volite predstave koje nas onako vode u neka druga vremena i podsjećaju na priče koje su oblikovale naš grad, Sarajevski trgovac mogao bi biti lijep izbor za ponedjeljak na večer.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer u stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 km sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA bank.

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo. Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Danküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Danküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH Telekom.

0: www.gastromarket.ba. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. To je to hit, FM radio,
1: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Idemo dalje ovog ponedjeljka na Hit FM-u. Evo, jesen nam je stigla, sa jeseni stižu nam i nova putovanja, pa ako planirate putovanje avionom, onda obratite pažnju jer Evropska unija uvodi nova pravila za putnike. Ali nemojte se još radovati besplatnom koferu, iako se pojavila informacija da će svi putnici imati pravo na besplatan kabinski kofer, to ne znači da će on automatski biti uključen u svaku avionsku kartu. Aviokompanije i dalje mogu naplaćivati veći ručni prtljag, ali će morati jasnije prikazivati cijene i dodatne naknade. E sad, novine se odnose i na prava putnika u slučaju kašnjenja i otkazivanja letova. U određenim situacijama možete imati pravo na novčanu naknadu, povrat novca ili drugi let. A pravo na naknadu može postojati i ako na odredište stignete s najmanje 3 sata zakašnjenja. Pravila mogu biti važna i za putnike iz Bosne i Hercegovine koji lete na rutama obuhvaćenim evropskim propisima, ali primjena zavisi od konkretnog leta i aviokompanije. Dakle, prije nego što kliknete na onu najjeftiniju kartu, prvo provjerite šta je uključeno u cijenu, jer nekad jeftina karta na kraju ispadne prilično skupa.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaprimila je sve pošiljke s glasačkim materijalom iz inostranstva koje su stigle u propisanom roku. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba potvrdio je da je u toku provjera pristiglih pošiljki, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na općim izborima glasali putem pošte. Riječ je o glasovima koji još trebaju biti uključeni u ukupne izborne rezultate. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži hitne mjere zaštite domaće proizvodnje mlijeka. Predsjednik udruženja Nedžad Bićo upozorava da otkupne cijene koje se kreću od 55 do 80 feninga po litru ne pokrivaju troškove proizvodnje. Dodatni problem predstavlja ovogodišnja suša koja je smanjila prinose stočne hrane. Poljoprivrednici predlažu smanjenje uvoza sirovog mlijeka i veća ulaganja u domaću preradu. Općina Centar Sarajevo objavila je javni poziv za financijsku podršku obrtnicima registrovanim na njenom području. Za ovu namjenu osigurano je 170.000 maraka, a pojedinačni korisnici mogu ostvariti podršku do 1.500 maraka. Sredstva se mogu koristiti za nabavku opreme i materijala, unapređenje poslovanja, zapošljavanje i promociju proizvoda i usluga. Prijave su otvorene do 30. oktobra, a detalji javnog poziva dostupni su na službenoj stranici općine Centar. Općina Novo Sarajevo najavila je jesenju akciju prikupljanja kabastog otpada koja će biti organizovana 17. i 18. oktobra. Građani će tokom predstojećeg vikenda imati priliku da odlože krupni kućni otpad u okviru organizovane akcije. Iz općine pozivaju stanovnike da prate upute o načinu i mjestima odlaganja kako bi se prikupljanje otpada odvijalo što efikasnije. Detaljne informacije dostupne su na službenoj web stranici općine Novo Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslje podneva i večeri u Bosni se očekuje slaba kiša. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 13 stepeni. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno, dok će u većem dijelu Hercegovine biti sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 10 do 15, na jugu zemlje i do 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na području Sarajeva i okolnih saobraćajnica vozi se po mjestimično vlažnim saobraćajnicama uz pojačanu frekvenciju vozila u gradskim zonama. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, naročito na prilazima gradu i dionicama na kojima se izvode radovi. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Početak je radne sedmice, jesen nam je tu, kiše su stigle, sad se jesen nekako diše punim plućima i neka. Neće nam to pokvariti raspoloženje i energiju, mi na Hit FM-u smo tu i danas da dan bude dobar uz najbolju muziku i najveće hitove. Pa evo, Hari Matahari na Hit FM-u.
3: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

I bila je to Galija na Hit FM-u i hit iz 1982. A ova pjesma objavljena je na današnji dan, dakle 12. oktobra, na njihovom trećem albumu. Izdvojila je se kao najveći hit, te

0: najpoznatijih u cjelokupnoj karijeri Galije. Balada Još uvijek sanjam nekako nam se dobro uklapa u ovaj jesenji ponedjeljak. Idemo sad sa blokom reklama i brzo smo nazad.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
4: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
5: Slađo, da te pitam.
6: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
5: Da, ali kako?
6: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
5: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
6: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
7: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 g 3,95. Sok Sky Orange 2 litra Marku 75. Čokolada sa rižom Tako 200 g Marku 30. Više na robot.ba.
8: Što je to?

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Ponedjeljak na Hit FM-u i idemo dalje, pa evo pričat ćemo malo o bakšišu. E pa ako ste mislili da bakšiš u kafiću ili restoranu je uvijek dobrodošao, varate se. Sve zavisi od toga u kojoj se zemlji nalazite, jer ono što je negdje znak zahvalnosti za dobru uslugu, na nekom drugom mjestu može izazvati popriličnu zbunjenost. Recimo u Americi bakšiš je gotovo neizostavan dio odlaska u restoran. Uobičajeno je ostaviti između 15 i 20% računa jer napojni se često čine važan dio zarade osoblja. E onda dolazimo do Japana, gdje je priča potpuno drugačija. Tamo se dobra usluga podrazumijeva i bakšiš se uglavnom ne ostavlja. Čak se može desiti da se osoblje iznenadi ako mu pokušate ostaviti novac. U Japanu je često sasvim dovoljna iskrena zahvala. A šta je sa Europom? E, tu nema jednog pravila. U mnogim zemljama sasvim je normalno zaokružiti račun ili ostaviti nešto novca kao znak zahvalnosti. U Velikoj Britaniji, recimo, u restoranima se često ostavlja između 10 i 15% ako naknada za uslugu već nije uključena u račun. Dakle, u nekim zemljama se bakšiš obračunava na računu tako da ga plaćate htjeli vi to ili ne. Bakšiš nije svugdje isti, negdje se očekuje, negdje je stvar dobre volje, a negdje vam je dovoljno samo jedno iskreno hvala. Pa jeste li vi od onih koji uvijek ostave bakšiš ili prvo dobro proučite račun? Pišite nam na Viber, a mi idemo dalje sa hitovima.

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields, mjesto za sve generacije.
3: To je to. Samo hitovi. 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je nakon današnjeg sastanka s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom u Banjoj Luci da se partnerstvo dvije stranke nastavlja. Čović je poručio da će predsjednici SDP-a i SDA Nermin Nikšić i Bakir Izetbegović morati pronaći rješenje za formiranje vlasti. Kao prioritete buduće državne vlasti naveo je stabilnost, poštivanje ustava, ravnopravnost naroda i evropski put uz naglasak na izmjene izbornog zakona. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramu Isak ispitani su danas u svojstvu osumnjičenih u posebnom odjelu federalnog tužilaštva Poskoku. Ispitivanje je obavljeno u okviru predmeta spengavanje koji se odnosi na sumnju u zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem i korupciju. Iz Poskoka su potvrdili da se ispituje više osumnjičenih osoba te da će ispitivanja biti nastavljena i narednih dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaprimila je sve pošiljke s glasačkim materijalom iz inostranstva koje su stigle u propisanom roku. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba potvrdio je da je u toku provjera pristiglih pošiljki, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na općim izborima glasali putem pošte. Riječ je o glasovima koji još trebaju biti uključeni u ukupne izborne rezultate. Udruženje poljoprivreda Bićo upozorava da otkupne cijene koje se kreću od 55 do 80 feninga po litru ne pokrivaju troškove proizvodnje. Dodatni problem predstavlja ovogodišnja suša koja je smanjila prinose stočne hrane. Poljoprivrednici predlažu smanjenje uvoza sirovog mlijeka i veća ulaganja u domaću preradu.

0: Kurulozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva i večeri u Bosni se očekuje slaba kiša. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 13 stepeni. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno, dok će u većem dijelu Hercegovine biti sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 10 do 15, na jugu zemlje i do 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na području Sarajeva i okolnih saobraćajnica vozi se po mjestimično vlažnim saobraćajnicama uz pojačanu frekvenciju vozila u gradskim zonama. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, naročito na prilazima gradu i dionicama na kojima se izvode radovi. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: U minutama smo iza 14. sati i dakle stigli smo do kraja i današnjeg podnevnog druženja na Hit FM-u. Ostanite u dobrom raspoloženju, uživajte u ponedjeljku, u svakom trenutku i danas i svaki novi dan. Ostanite naravno i uz Hit FM, ja sam sa vama ponovo sutra od 12. Ćao!
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damkuchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner za

0: Loga i koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Dunkirchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta. Možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnjo roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
2: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
1: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
2: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
1: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu. To je to Hit FM Radio,
3: Sarajevo, evo, evo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Slađo, da te pitam.
4: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
3: Da, ali kako?
4: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
3: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
4: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
5: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
0: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio nakon današnjeg sastanka s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom u Banjoj Luci da se partnerstvo dvije stranke nastavlja. Čović je poručio da će predsjednici SDP-a i SDA Nermin Ikšić i Bakir Izetbegović morati pronaći rješenje za formiranje vlasti. Kao prioritete buduće državne vlasti naveo je stabilnost, poštivanje ustava, ravnopravnost naroda i evropski put uz naglasak na izmjene izbornog zakona. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Ikšić i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ispitani su danas u svojstvu osumnjičenih u posebnom odjelu federalnog tužilaštva Poskoku. Ispitivanje je obavljeno u okviru predmeta spengavanje koji se odnosi na sumnju u zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem i korupciju. Iz Poskoka su potvrdili da se ispituje više osumnjičenih osoba te da će ispitivanja biti nastavljena i narednih dana. Europska unija danas je uvela sankcije za skoro 1600 ruskih državljana i kompanija povezanih s proizvodnjom naoružanja. Riječ je o najvećem pojedinačnom proširenju liste sankcija od početka ruske invazije na Ukrajinu. Mjere su posebno usmjerene na proizvođače dijelova za dronove i rakete, kao i na 77 osoba povezanih s organizacijom izbora na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Ukupan broj ruskih osoba i subjekata pod sankcijama Europske unije sada premašuje 4.500. Sarajevsko kantonalno javno komunalno preduzeće Rad podsjeća korisnike da do četvrtka 15. oktobra mogu iskoristiti mogućnost otpisa zateznih kamata na dugovanja za odvoz otpada. Uslovi izmirenje glavnog duga iz preduzeća upozoravaju da nakon isteka roka slijedi pokretanje postupaka prinudne naplate. Građani

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva i večeri u Bosni se očekuje slaba kiša. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 13 stepeni. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno, dok će u većem dijelu Hercegovine biti sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 10 do 15, na jugu zemlje i do 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na području Sarajeva i okolnih saobraćajnica vozi se po mjestimično vlažnim saobraćajnicama uz pojačanu frekvenciju vozila u gradskim zonama. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, naročito na prilazima gradu i dionicama na kojima se izvode radovi. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan ekipa, nadam se da ste mi dobro i zdravo, da vas je prehlada popustila kao što i mene. Bilo je malo onako guravo, rekli bismo u petak, ali organizam kad kaže odmori, onda nema tu nekih drugih misli, razmišljanja i pokušaja prevare organizma. Sjedi, odmori, odnosno lezi, odmori tri dana i od ponedjeljka u novi radne pobjede. Evo nas, tu smo, hvala Bogu, dobro svi, idemo mi u naše poslijepodnevno druženje, budite uz Hit FM u naredna 3 sata. Drive Time kreće sad.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Slađo, da te pitam.
5: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
4: Da, ali kako?
5: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
4: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
5: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
0: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
7: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
8: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade

0: koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 12. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila otvaranje vreća s izbornim materijalom sa 16 biračkih mjesta radi provjere i utvrđivanja rezultata glasanja. Ukoliko u vrećama ne budu pronađeni potrebni zapisnici, bit će obavljeno ručno brojanje glasačkih listića. Postupak će se održati u glavnom centru za brojanje u Sarajevskoj Zetri. Iz CIK-a navode da danas počinje i brojanje drugih kategorija glasačkih listića koje su u nadležnosti ovog centra. Predsjednici SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i Dragan Čović potvrdili su nakon današnjeg sastanka u Banjoj Luci nastavak političkog partnerstva. Dodik je izjavio da je dobio informaciju o mogućem ulasku SDP-a u vlast, ali da odluka ne zavisi samo od te stranke. Čović je poručio da će predsjednici SDP i SDA, Nermin Nikšić i Bakir Izetbegović, morati razgovarati i pronaći rješenje za formiranje vlasti. Kao prioritete buduće državne vlasti naveo je stabilnost, ravnopravnost naroda, europski put i izmjene izbornog zakona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković odbacio je navode da Saudijska Arabija podržava odcjepljenje Republike Srpske. Konaković je izjavio da takve tvrdnje nisu vrijedne ozbiljne pažnje, te da odnose Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije ne mogu narušiti političke izjave i lobističke aktivnosti. Potvrdio je da se danas sastao sa saudijskim ambasadorom, naglasivši da je sastanak bio ranije dogovoren i da su razgovarali o sigurnosnoj situaciji na Bliskom istoku. Radnici preduzeća Sarajevo šume stupili su u štrajk zbog nezadovoljstva platama, uslovima rada i neisplaćenim regresom. Proizvodnja u preduzeću je obustavljena, a radnici ukazuju na probleme u vezi sa zapošljavanjem i visinom primanja zaposlenih na proizvodnim poslovima. Tvrde da su njihove plate znatno niže od prosječne plate u kantonu Sarajevo i od uprave očekuju konkretne mjere. Za sada nije poznato koliko će štrajk trajati. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom poslijepodneva i večeri u dijelovima Bosne očekuje se slaba kiša. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno, dok će u većem dijelu Hercegovine biti sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 15, na jugu do 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja osim na dionicama na kojima se izvode radovi. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, naročito na prilazima gradu i dionicama na kojima se izvode radovi. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 16 sati prošlo, a danas smo inspirisani jednom lijepom pričom iz našeg jutarnjeg programa. Emir i Andrej su jednoj mami pomogli da pronađe prvi automobil za svog 18-godišnjeg sina. Mercedes A-klasa je kupljena, a nama je ta priča bila povod da vas pitamo koliko nam znače male geste pažnje i pomoći koje često uzimamo zdravo za gotovo. Davor je pisao, meni je jednom komšija pomogao oko automobila, čovjek je izgubio pola dana sa mnom, a kad sam ga pitao šta sam dužan, rekao je ništa. Šta, pomoći ćeš i ti nekome. E, Davore, to je upravo ono o čemu danas govorimo. Pomoć koja se ne naplaćuje, nego prenosi dalje, je najljepša moguća pomoć. Edin kaže, kad sam dobio prvi posao, stariji kolega me uveo u sve, nikad nije rekao da nema vremena, danas se trudim tako pomoći svakom novom kolegi. Bravo. Ismar je pisao, meni je najljepše kada neko pomogne, a da ga ne moraš ni zamoliti. Vidi da ti nešto treba i jednostavno priskoči. E, to su najljepše pomoći. Kaže, kad sam bila bolesna, prijateljica mi je nekoliko dana donosila ručak, njoj je to bilo usput, a meni je značilo više nego što možete zamisliti. U to ne sumnjam, Adela, hvala lijepa. Maja je također pisala na 061-010-030 Viber broj. Mislim da smo se toliko navikli da svi negdje žure da nas danas iznenadi kad neko odvoji 10 minuta za nas. Upravo tih 10 minuta neko mi može promijeniti cijeli dan. Tako je. Mislim da je Maja baš lijepo zaokružila ovu našu današnju priču. Nekad je dovoljno malo vremena, malo pažnje, malo dobre volje, a nekad eto i dva dobra momka koja se razumiju u automobile. Jer ono što je nama sitnica, nekome može biti uspomena koju će pamtiti cijeli život.
4: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplex u Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Marija Magdalena i Doris Dragović. Ova pjesma je bila na Eurosongu, nažalost nije bila prvoplasirana, mada bez obzira kogod je prvoplasiran i ne mora značiti i da će te pjesme biti veliki hitovi. Evo, Marija Magdalena vam je dokaz i nakon više od decenije ovu pjesmu vrlo rado slušamo u eteru.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
3: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori, sastavite svoje.

0: Svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikune namjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adikom Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adikom mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola pet je vrijeme za mini koncert. Proteklog vikenda dočekala nas je tužna informacija da nas je napustio Goran Bare, legendarni frontman Majki i jedan od najvažnijih rock muzičara naših prostora. Jedinstven glas, besprijekoran stav i muzika koja je obilježila generacije, Goran Bare bio je simbol iskrenog, sirovog i neukrotivog rock'n'rolla. Umjetnik koji je kroz svoje pjesme otvoreno progovarao o životu, ljubavi, bolu, gubicima i unutrašnjim borbama. Prerano nas je napustio još jedan veliki umjetnik, ali ono što nam ostaje kao utjeha je to su njegova djela koja ostaju iza njega i kroz koje ćemo se vrlo rado sjećati i Gorane. Slušamo u nastavku u našem mini koncertu dvije pjesme njemu u čast.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer u stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Dođite u Mist.
4: Ovaj?
3: Da.
4: I ovaj?
3: Da.
4: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine.

0: Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.
1: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 12. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je otvaranje vreća s izbornim materijalom sa 16 biračkih mjesta radi provjere i utvrđivanja rezultata glasanja. Ukoliko u vrećama ne budu pronađeni potrebni zapisnici, bit će obavljeno ručno brojanje glasačkih listića. Postupak će se održati u glavnom centru za brojanje u Sarajevskoj Zetri. Iz CIK-a navode da danas počinje i brojanje drugih kategorija glasačkih listića koje su u nadležnosti ovog centra. Predsjednici SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i Dragan Čović potvrdili su nakon današnjeg sastanka u Banjoj Luci nastavak političkog partnerstva. Dodik je izjavio da je dobio informaciju o mogućem ulasku SDP-a u vlast, ali da odluka ne zavisi samo od te stranke. Čović je poručio da će predsjednici SDP i SDA, Nermin Nikšić i Bakir Izetbegović, morati razgovarati i pronaći rješenje za formiranje vlasti. Kao prioritete buduće državne vlasti naveo je stabilnost, ravnopravnost naroda, europski put i izmjene izbornog zakona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković odbacio je navode da Saudijska Arabija podržava odcjepljenje Republike Srpske. Konaković je izjavio da takve tvrdnje nisu vrijedne ozbiljne pažnje, te da odnose Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije ne mogu narušiti političke izjave i lobističke aktivnosti. Potvrdio je da se danas sastao sa saudijskim ambasadorom, naglasivši da je sastanak bio ranije dogovoren i da su razgovarali o sigurnosnoj situaciji na Bliskom istoku. Radnici preduzeća Sarajevo šume stupili su u štrajk zbog nezadovoljstva platama, uslovima rada i neisplaćenim regresom. Proizvodnja u preduzeću je obustavljena, a radnici ukazuju na probleme u vezi sa zapošljavanjem i visinom primanja zaposlenih na proizvodnim poslovima. Tvrde da su njihove plate znatno niže od prosječne plate u kantonu Sarajevo i od uprave očekuju konkretne mjere. Za sada nije poznato koliko će štrajk trajati. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom poslijepodneva i večeri u dijelovima Bosne očekuje se slaba kiša. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno, dok će u većem dijelu Hercegovine biti sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 15, na jugu do 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja osim na dionicama na kojima se izvode radovi. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraća je preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, naročito na prilazima gradu i dionicama na kojima se izvode radovi. Sretan put!

0: Drska žena plava i Željko Joksimović. Slušali smo ga na talasima Hit FM-a, ovo je bilo po izboru naše slušateljke Fatime. Hvala vam lijepa Fatima na divnim riječima za Hit FM, volimo i mi vas, a evo, ako ste uživali u pjesmi kao i naša Fatima, a mislite da bi još nešto bilo dobro da vam pustimo na talasima Hit FM-a, pišite na 061 010 030, Viber broj.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Danküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Danküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
4: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
5: Sedmica kreće u 100.

0: Opcijene u robotu. Pavla Kavitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir satin 24 komada 3,95. Vaš robot. To je to hit FM radio. Sarajevo.
1: To je to. Samo hitovi.

Pola šesti je i ovih dana puno se priča o jednom vozaču Formule 2 koji bi trebao preći u Formulu 1 i voziti za Ferrari, a naše je gori list. E pa Dino Beganović ima samo 22 godine i kako rekoh, vozač je Formule 2 i član Ferarijeve vozačke akademije. A ovih dana je na dopustu i iskoristio je pauzu u takmičenju kako bi posjetio našu zemlju. Beganović je stigao u Zenicu, grad iz kojeg potiču njegovi roditelji, a na društvenim mrežama podijelio je zanimljive fotografije. Naime, objavio je dvije fotografije iz iste zeničke ćevabđenice. Prva je nastala tokom njegovog djetinjstva, a druga prilikom evo ove aktuelne posjete pri samo dan. Mladi vozač tako je još jednom pokazao koliko je vezan za Bosnu i Hercegovinu i svoje porodične korijene. Inače, rođen je 2004. godine u Švedskoj, gdje su njegovi roditelji odselili iz Zenice tokom rata. Karijeru je počeo u kartingu, a 2020. godine postao je član prestižne Ferrari Driver Akademije. Dvije godine kasnije osvojio je titulu u Evropskom prvenstvu Formula Regional, nakon čega je nastupio u Formuli 3 i evo sad u Formuli 2, a Beganović je već dobio priliku voziti za Ferrarijev bolid Formule 1 tokom službenih treninga i testiranja. Iako nastupa pod zastavom Švedske, mladi vozač ne zaboravlja svoje porijeklo i rado se vraća u Bosnu i Hercegovinu i to nam je drago, a kažu za njega da bi mogao biti i nasljednik jednog od najboljih vozača Formule 1 ikada, Lewisa Hamiltona. Vidjet ćemo šta će se tu dešavati, držimo mu fige, bez obzira kako rekoh što nastupa pod zastavom Švedske, lijepo je da se sjeća svojih korijena, odnosno da odaje počast svojim korijenima i da vrlo rado dolazi u našu zemlju. Šta da vam kažem, rasijali smo se po svijetu, ali ima nas dovoljno i ono što šalje lijepu sliku o Bosni i Hercegovini, upravo su ti naši mladi momci i mlade djevojke, poput fudbalera, poput evo vozača Formule, poput tenisera, poput skijaša i svih ostalih sportskih disciplina u kojima smo uspješni. Ne kaže džaba pjesma, što nas ima mašala.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 12. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je otvaranje vreća s izbornim materijalom sa 16 biračkih mjesta radi provjere i utvrđivanja rezultata glasanja. Ukoliko u vrećama ne budu pronađeni potrebni zapisnici, bit će obavljeno ručno brojanje glasačkih listića. Postupak će se održati u glavnom centru za brojanje u Sarajevskoj Zetri. Iz CIK-a navode da danas počinje i brojanje drugih kategorija glasačkih listića koje su u nadležnosti ovog centra. Predsjednici SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i Dragan Čović potvrdili su nakon današnjeg sastanka u Banjoj Luci nastavak političkog partnerstva. Dodik je izjavio da je dobio informaciju o mogućem ulasku SDP-a u vlast, ali da odluka ne zavisi samo od te stranke. Čović je poručio da će predsjednici SDP i SDA, Nermin Nikšić i Bakir Izetbegović, morati razgovarati i pronaći rješenje za formiranje vlasti. Kao prioritete buduće državne vlasti naveo je stabilnost, ravnopravnost naroda, europski put i izmjene izbornog zakona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković odbacio je navode da Saudijska Arabija podržava odcjepljenje Republike Srpske. Konaković je izjavio da takve tvrdnje nisu vrijedne ozbiljne pažnje, te da odnose Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije ne mogu narušiti političke izjave i lobističke aktivnosti. Potvrdio je da se danas sastao sa saudijskim ambasadorom, naglasivši da je sastanak bio ranije dogovoren i da su razgovarali o sigurnosnoj situaciji na Bliskom istoku. Radnici preduzeća Sarajevo šume stupili su u štrajk zbog nezadovoljstva platama, uslovima rada i neisplaćenim regresom. Proizvodnja u preduzeću je obustavljena, a radnici ukazuju na probleme u vezi sa zapošljavanjem i visinom primanja zaposlenih na proizvodnim poslovima. Tvrde da su njihove plate znatno niže od prosječne plate u kantonu Sarajevo i od uprave očekuju konkretne mjere. Za sada nije poznato koliko će štrajk trajati. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Uzona Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom poslijepodneva i večeri u dijelovima Bosne očekuje se slaba kiša. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno, dok će u većem dijelu Hercegovine biti sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 15, na jugu do 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja osim na dionicama na kojima se izvode radovi. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, naročito na prilazima gradu i dionicama na kojima se izvode radovi. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Idemo odmarati, evo ovaj ponedjeljak prošao i nama dosta. Šalu na stranu, lijepo mi se odmorite, popijte neku kaficu, jedite, pročitajte nešto lijepo, scrollajte po društvenim mrežama, šta god da vas opušta, a sutra se družimo ponovo zajedno od 15 sati. Ćao!
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivom kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Kažu da ne voli žene.
6: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
5: A one njega?
6: E, to moraš vidjeti uživo.
5: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo Mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo Mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo Mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
7: To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo, evo, evo.
8: To je to, samo hitovi.

Vidite avion, vidite pistu, ali znate li šta se događa iza leta? Iza leta. Jeste li znali da je kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo za samo 8 mjeseci ove godine prošlo više od 1,5 milijuna putnika? Preciznije, čak 1,552,827. A ovogodišnje ljeto donijelo je i rezultate za historiju. Samo tokom augusta kroz Sarajevski aerodrom prošlo je skoro 307,000 putnika. A onda još jedan rekord. Prvog dana augusta opsluženo je čak 13,199 putnika, najviše u jednom danu od osnivanja Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Iza velikih brojki stoji i sve veća povezanost Sarajeva sa svijetom. Ovogodišnji ljetni red letenja donio je 24 aviokompanije i 39 destinacija, uključujući i nove direktne linije prema Parizu, Berlinu i Ankari. Milioni putovanja, desetine destinacija i jedna polazna tačka, Sarajevo. Sad znate još jednu priču iza leta. Međunarodni aerodrom Sarajevo.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
0: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.

0: ovaj?
1: Da.
0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da.
2: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Centroturs, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
3: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg, edamir i gauda 9,95, kafa gracija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g, senzacija 1 km, vaš robot.
0: Sarajevo, miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege, do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas Brita humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

0: Moje lice njegovano, ja sam sasvim ja.
1: Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher.
0: Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Dankuchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Dankuchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Pažnjo roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
5: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
4: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
5: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
4: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
6: To je to hit.
7: To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo

0: Pik se vratio. Pik.ba. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom. Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih, u 20 sati. Očekuje vas brita humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo. To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

vidite avion, vidite pistu, ali znate li šta se događa iza leta? Iza leta. Jeste li znali da je kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo za samo 8 mjeseci ove godine prošlo više od 1,5 milijuna putnika? Preciznije, čak 1,552,827. A ovogodišnje ljeto donijelo je i rezultate za historiju. Samo tokom augusta kroz Sarajevski aerodrom prošlo je skoro 307.000 putnika. A onda još jedan rekord. Prvog dana augusta opsluženo je čak 13.199 putnika, najviše u jednom danu od osnivanja Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Iza velikih brojki stoji i sve veća povezanost Sarajeva sa svijetom. Ovogodišnji ljetni red letenja donio je 24 aviokompanije i 39 destinacija, uključujući i nove direktne linije prema Parizu, Berlinu i Ankari. Milioni putovanja, desetine destinacija i jedna polazna tačka – Sarajevo. Sad znate još jednu priču iza leta. Međunarodni aerodrom Sarajevo.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.